سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے. مگر سب پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں.